Osmanlı империясы эмерилгенден кийин 1923-жылы Түркия Жумхурияты курулганлыгы жакарланды. Арынын бир жыл өткөндө Испания яңы дөөлөт менен достук шартнамасы имзалады. Түркиянын бүйүк шайыры Яхья Камал Баятлы 1929-жылы дипломат сүпүтүдө Мадридге келди. Андалусту Усул намлык эсеринин автору болгон Баятлы маданият менен дипломатиянын кандай кылып бири-бириге кирелешишке башлаганлыгын наайты жакшы намаян кылып берген эди. Хакыйкый кылдыш болсо 1980-жылдарда рошен көрүнүшкө башлады. Испания 40 жылдык мустабитлик дәвриден чыгып, Шымалый Атлантик әһди ташкилаты НАТО ва Европа иктисадий жамиятыга аза болгон эди. Түркия мо Европа менен болгон алакасын күчөйтүп атты. Бу яңы дәвирдин эң рошен символдордун бири маданиятлар иттифагы болду. Испания баш министри Запатиро 2004-жылы отурууга койгон ва Режеп Тайип Эрдоган өкмөтү дәвринде Түркия менен ортак колдогон бу ташаббус аддий бир карашына асас калатты. Өз ара бекындылык көнсүрүп күчөйүп аткан дүйнөдө баазы жамияттардын бейхатерлиги, тараккияты ва параволлугун башкалардын мустакыл алды мухакима кылгылы болмайт. Ташаббус мушу асаста болупмо гарип ва мусулман жамияттар отурусудаки бир тараптуу караш, хата тонуш ва кутуплашышка каршы күрөш кылыш үчүн ортак саясий ирада шекиллендирүүнү нишан кылатты. Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилаты бу ташаббусту 2005-жылы расмий алда өз тәркибиге киргизди. Вазиятымды Инабахты дәвридегиден түптүн фарклык ноктого келген эди. Испания менен Түркия токунушка мөхкөм маданияттардын вакилдери сүпүтүдө эмес, балки диалогну когдогучулар сүпүтүдө бирликте аракет кылып атты. Бүгүнкү күндө ички дөөлөт отурусудагы мунасабат өкмөтлөр ва элчиканалардын халал халкыды. 2025-жылы соода эжми 20 миллиард 500 миллион доллардын эшип рекорд яратты. Şu ile 452 000'dan artık İspaniyelik Türkiye'ni ziyaret kıldı. İstanbul, Kapadokya ve Ege Deniz Kırgakları künsürü alkışkı erişken sayahat liniyeleri Katar'dan orunamaktı. Cervantes İnstitutu 2001 yıldan boyan İstanbul'da, Yunus Emre İnstitutu olsa 2018 yıldan boyan Madrid'de faaliyet edip almaktı. Türk yazgıçılarının eserleri hazır İspançı okulu batıdı. İspançı eserlerimi Türkçe'de yeni okurmalarıyla uçuruşunu davamlaştırmaktı. Тарихи мусапе достукка туюксуз өтүшүн ибарат болмады. О, техими мураккеп ва тадрижи бир жарыян болду. Испаниялыклар менен османлылар дастлап бири-бирине хыялды жалландырды. Андан сөхбөтлөшүшүн үгөндү. Кийин дайымдык мунасабат орнотту ва ахырда бири-бирине техими бевасыта тунушка башлады. 16-нчы асырда ички дүйнөнү бири-биринен айырган ак деңиз эл хам şu орунда турмакта. Бирок ички кыргак отурусудагы арлык барган сыры кыскырап аткандай көрүнөт. Қадірлік аңлығучылар, жоғарыда махсус сәйіпен намлық программымыздың бұл аптілік саны да Испания білін Түркия отырысыдегі 5 әсірлік мұнасыбетінің рақабеттің сөхбет вә мәдени еқілдішкіші болған өзгіріш мұсапсыны теймі қылған Испания вә Түркия 5 әсірдің бойын өзгіріп кеген мұнасыбетлі намлық мақалыны сілебінен ортақлаштық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға үшін көп рахмет. Алдымызды кепті еңі бір тема білін ұзырыңларды болғыча, әміңлаға амалық, еселік ер болсын.